0: etu unemu nipa etu nipa etu ujidini enato eye wiasini wabobo osu yina wabose ena osi edidikain osi meyare no osi dadeja uye dayi
1: Framentuma.
0: Framentuma. Enti, ubi dada jia wasi framentuma. Inipa, ena wasi ya framentuma. Ena, oye diye biyo.
1: Meyare.
0: Mubesheme.
1: Midefiasi.
0: Mubameche. Enti, ena bakunu soka hon.
1: Osi, ena nipatini.
0: Ah, ok. Miensen. Midefiasi, mubameche. Na, enti, na wasi, midefichiri. Ano, mu fami befi. Na me yo ho mu fami befi. Me outcast mu fami befi. Ningi na na yade atu nipa. Na Yesu se na mu ye mame, obi defi asia. Yesu se hu se me na me wo. Tu ye bibi mu abi ma no a. Oya mame. Ye no ne sa scripture be kan na ebusian ma kan chiro se Nyankopon ye welfare nti na o ma Yesu bai. E nipa nuanso ni nipa. Inipa na duba bi a obehia ntoma atade empaboa aduane zo aye dai edi omomu da pusa ho no enye obunyina na waye boni na koto asim binti asam esan a ebesa obinti obi da ho ano pay asofo 7 Johnson
1: baba
0: ye bitumi afa no makoma na ebeka beye miti bia edunu mu a etiesi emwa ba ko a enura mshasie baba wa ba ko ni kra frinchia dun wati edunkru ba baba wa yanka sabri o shen wa shen university leso wa university enso so ya dia be kan kwen mu a bebi edru no ohia mu a bekan kwa mu jese ama adie kura unu adie sa sumu haya jese nkoyi haya ni se wose nkwa manone esika ya bono siwa mem afisuma memua nkoyi enti anope yidu haya beko sofo yango
1: wapa ya mishra na uishra ya tifu na afimisumechia bishop
0: wapa juzo
1: ama mone kabe mbi omo biane ya papa enes kwa me bimpon ene enes opoku minta
0: enes
1: ya omo jina nyami nshiramo sedebi ya mode mafidi eno eto papa akura amichi yao sofu kristo shum enye humu diye nkwa emu eye hunemu
0: edienso
1: enti na yesu oba hunemu enti yesu ya enye humu ni yasumu no emu yasumu no hunamu ene humu efrise ose nipa kristo shum eye nipa ni nipa entem enti so bibe hu kristo se ote asia obe hunu wa mekwasi usu wa metira emu obe hunu wa ya maami di fo ajwaje wa mu odonwunu wo sofo baami
0: mary
1: kum cause Christo bi tenase na Christo no oba beye ni peyie wa meye emwa
0: nipa
1: ade nipa obeye nipa yiye enenti obewuji nipa nkwa bra ni nipa wo amane mu wode ne humai sacrifice mine enenti no Christo ni ni ho but the name na me wo ho it is a Christo ni ebehunu o memo it is Christo ni ya pa me dane dia chire minu ya bi no ene me ehunu se ampa Christo bi betna ase
0: yes
1: and enti na semo a oka eye most important eyi pa ni e fire ni enipa ntem it is true a jidi fo ni wona wo hiamwa papa semi fan kama dia me fefri etuo ho baby
0: fefri ho
1: o se se muyema enkritua yi mu baako no muyema me na asem na wo mu ni se o ka se enkritua ene se kritua ni obi a o be ye biama na de o be ye biama na onu ntumi nye bi ma wo
0: ntumi nye bi ma wo oni ahode

0: eti wede me ma onko fono zikwa na kofa asime enko kwa yu wani muna asame kwa wwa eti wan chenche mu ya on enche yi eti misiwa wana bojumu yi eti adishwane ne
1: baby waman oka se mintie se mintie dia
0: okay.

Anema biwa ha. Ekane ntamwanka. Ekane ntamwanka. Ekane ntamwanka. Ah. Na tia na se. Ekane tamuko miso. Ni msa MT mu baye wadi. Gasabe yesu yakoya ni mupa. Adenka chi sane tia bia no betumi. Ajani MTN. Se otone simana se o register yisim ni nyina. Betumi amawa. Enya points ahodo wa bra wa register momo. Na di momo so ye various transactions.

enye nyame aka ho obi apaso ote enka ho obi apaso emo odi obe yesu ya munim suya kibab yana sane masi friend chinchinga.

mienu na fa du rafa mepacha na kaade se wanke se obeti matena wa ultimi you can't yisa ben hu number no mepacha ultimi ultimi odi su basi ya pacha o enukwa ye muya o ntuba fi on wa ba hu ba biye du ye die wanka se duru uba ba biye du wa du wa ube ube nu ho mi na meka kire o Etiban papa sana tie mi wakasua me se oba ma on mafakasua ka naka se ubesio kasua overhead na se se usi overhead na se a me ba chao na wafa ka ekwe new market ufaka ekwe new market ya usi ubesio ADB bank Agric bank eba kupe ADB bank se usi ADB bank ya me ba chao udie Ubi se skiriti ni kura awo ADB bank wana. Wana kura kase Dr. Sharpwa. Ana utu nipe biya weni mwono. Kase Dr. Sharpwa. Mipacho ubiye ni mwono. Mami papa. Anye sansuwa usi ADB bank ni mwono. Abro samba akwe santu waso. Onsa right wa. Infutu kwa mbida o. Ana on tie road. Fita fuwebi wo. Yenu omona share wo. Un enye. Baby, I walk with a Uzi Dibia. No, do baby, I make you now trap dabe 1, 2, 3. Me pacho, yawa, yenye chile kura. Sanity, every day, be a Dr. Sharp Trasi, a chen yanko poma. So, baby, who amanone, nebia, upes of freya, ya the WhatsApp line on so a mount, 0 20 489 74 54 and on fre aya brepa de bia ye adwuma da bia ye adwuma o maza enya nkura nkura gro sesi a me no kasa wai sako ayia uko social media nso na ohwa so a uko tiktok ni ade ade na ohwa so a na se facebook a obese hu se kina kura be se 8 o'clock dr sharp sign eda program so o kina no pa nso obese ahwe enkrofo mame papa sanete etuatua so sa yebre enti sanete mame papa utie men 020 489 74 54 020 489 74 54 Dr. Sharp number no ofra ebebe ho mezi kai se ye ni branch o baabi a ebi wetime freye ene de obi wo nom kura o si demon chaser omo ye me paacho ye demon chaser no ye nyemfa emubu no tototo emfa nko baabi a ne paacho ye inside one man ye bibia na sa oba ne tena nom eya ma na entimi anye ya me paacho wahu ne obeye no am obi ate yenka ene ne epe no ne ehu sa abofo no kura e bi o ma ho ade abafam na ya ka omoshe because ya wadi bi wa ye si aboso ba ene major time ma me papa otie me en sa umre en ha ho me se sa wo yare na baby awo no wo di akwa hospital e ye ketuam na anye ya wankasa no ko kasiem e ma doctor bi akwa refer wo ko anuma se bi awo anum na me fanse akra anum na bi a polyclinic bi na akọ wa ko anum hu so na wa osare na doctor bi an refer na akọ kwalebu a o san kwa ye card fofura obi anka we nkyere wo me ba cho sanete e won video no so be chem polyclinic die no sanete ade bi a no ye woni nidi so enti na obo usem ye wo JHS ye wo SHS na university aba me ba cho sanete e wo bi a ni nyina no o mo kyere ade bi a teacher ka ho enso so no ebi ewa enimu echembi entutu sana mwana se anye yedia mwame papa sa unko tusikengu sa umaka emre ebi ni yadi echili sa enese nkrofobia kwamu ome china bebile nsua tiyo otia na obi adada anu
Washington near Arkan Ayampa. Maza, keep on your catcher on room. Ghana Casa, a Fidena Uti also a new information center. Obia and Penfony Nati, the Baja, the Sia Menoka say, police cars, ya aircraft patrols in your dear. Bebre, etie sharp. Maza, anasa mame papa, police ifu ya kwa patrol, zo biya tisese ya, manemfre. Ebi zida, sana tie, esanse, yoni mniyewo, tie, misi ya haa hon, ewa nyari wabi hon, uwa fire blood, ya ema beko, sexual weakness, ya ema beko, hypertension, moja brosua, ya ema beko, Ankwa bra, medusika ba ma memo 15,000 Ghana cedi account. Se mo bi antem nkase sa sharp no kro oni aduro. Open kwa se da na wo de be yes o yare. Eno won se yade ni bi ho no ma. Eno no won se den hu. Ntu ba na bi a se da yesa o sa yeme. Why? Na bra. Na ba to me. Mo a se da yesa o sa yo. Ye ho. Me ba cho ye mfa fidie bi a ntwhwe bibi a. Maza. Ya wano ye aswadi fiye intuba wano masane tiye ya ume huse ya ibi siwa anase se en habano ani yade buwenye mema emo mkosu obi wano ma nase bibi eh hawo nase wantise ebi mpwa ya bodia mipato ye ni mhabani enti ye ni mnyo mbebele entranom emi ase ayi America for ombeti mi aye toothpick and answer watch plain crow mo ye inti toothpick na oka no me ba cho oko ka ne sen e ba sa na he se de won sha dan tenio ma se no man papa sa na te ye bofo creator ko kroko kakaka de demon chaser na nkasa me ba cho onto mfum ne o de ba ye ho no ye yifru so obi wo no ma wakwa kana abeka obi obi wo no ma enti ya shwa niyoma yono ewa se ya sire mawa ya no wabaye ho enti ya krante no ya sire wo susu mu ade jewu ade habaye ekam ema ayaresa eba ade mam ema enkudimdiye bade mam mipacho apart from emumu achacha kwata ena kompo gota mipacho yadibia a ewo dibia mipacho yesa sana metimi abono tofa di achirawo enti entrano mo enkase ya mama asemi su enti bisei uti hu enti minfu uwa wanye tu 30 years mipacho ya emawa ebeba uburo 30 years ya eno nemfensi ya ho ublidi emeja tu ya emawa ebejai mipacho obiwo pain. No atuni di siateke no wa ya ye yi ya mano huwa yi se lansi siyo se diya benyo yi ya diyeli bi okra atini di ukra na esre bi wadmo yeti mi diya yi shani kwanse polosa yesi ya frenu polosa se diya benyo mi bacha na yere ne kwamba we maza mami papa shawunyo maye na uhu ato okra ne tisen na oho enyantowo enche mi bebiela ase natum na o asem bia e bia wa bisa me me pa cho wo de yade abae ho wo sie ma anye ya me pa cho ye betwa life e dia tum ye wo 2025 mami papa utie me enye fa di agro kura enye ja ho e bi de yade oh nyame beye e dia ben dia ben beye oh we you say I say me pa cho o di free 2020 anye anye me pa cho o di abasa wa she ne unkura nsa omo wu omo sesese ne bebere wa omo nyale o masa ma men kan kire en na da bia me taka asem we su se empire bo en sa yade o empire bo se o bo empire he ana hu ni ka papa masa ja nanze sam no to na yenka asem papa na wani su na ho me ba jo sa na tie hwan we sa lu aba me kire aba nsu ban ya nya me dwuma no anya na ne yaba mo asafo na mu wo musa yinyina ye nim bebire o ye nim bebire ase sa na tie atwea no metu ne ye mpanyimfo o o
Lucas of Masakra, Obianim, and Yanasem, by 1997 Yasem, Sadatia. So be tie na wonima ye me any soft be number 2 uko Thomas Campua ewo atwa number 2 a me ba cho ye ni start soft be odi Ahmed or Sandy Ali ebi mu friend Ali ebi odi Ahmed di Ali but bi mu friend Ali bi mu so friend soft for Ahmed ewo soro ye ni start ye adwaye ewo soro e start eye wo adwaye ni me fan se ye tu amna ekwa fom se ni obetimi akwa akwa ye onye ewa ho sa netie ye buwa buwa suro numano mame papa ye ni mnyo mabebre sa netie ye ni mkrofo wame omu bie number 1 ni obie ye no kre ni mnyo de da de da de da nye ne number 4 nyina umbie ye number 5 ye wano man sana sofu bino de toni number abe tokula de da da de da de da de da de da da kura ye mpeyi mfuanka sa yenim ni yenim ya bompa yi yenim ya sompa ye bwani niyo mawe masa uti ya uya na wa mpeyi dura numa enti mi mko I'm telling you the gospel fact enko enko abayi subeni abayi die wenim se sey se si ya ya ye woy ye kasi ya mfabi mungko jira wa me timi ema yi ya frane say emumu fwa kasei ene ni ya kikamu ya ubi wa ukule mpa wasuwe huna diya da msusu wa tine niye bisanse atalio ikala ya diya wasi ya koko edi yo ubi wa huna diya da nani ti wande na nani ya frabe ebia yes baby the frine mkulabe nani ti ya uhunsa atalio ya koko uya unsase ya uhunsa ya 5 mini mbebi yuko shia saa yino mbeba atwa sada tia abai antisa ya di kwa hospital ome guwano mna niya se ya mamba ya nini ya nye se ya mbeba atwa wibia masa jaki jai abai kwa hano ma mina meka chose nyo dao bia nyo kansa bia ano mbeba atwa beko ni awo se biya ni ya bodi biya no me pa cha be ko abai subante se mako ana akikaduro sa bronio bibinio wo ya nkranio wo ya ebrunio asantinio kotokolinio me pa cha ye mie mako ya yam ni ehwiegu hwinima ana wani ampa cho ebehyehye sana aban subante enya afi na okotwen we aban subano no me ba cho enti ne ade ye adwuma no emeni pa ho e de ben eto wom ma me papa enha ho en sesika nche en tusika nwu ene nipa no so binu wo no ma o manka sa abeyie ni nyoma nti no o ma na ahye da yare o de ba oka keke ya no ba na wa na ye ho me hu I will see it mina meka chilao wadibo kakeke enkwaye ayesei abeyifu ye wo baye editing woho ya mkrofoni bebre wano mamuni mse omamu bwadamli na street su bebre nyaba damfu maza sewu ni ma ana unwa sere ubi wano ma na minipa yese no awin sapa bi wano ma ya kwama nkasa ni dini panachi enye se ori nsa na okaso enko bi nu mamentiro secret bi enko bi nu mapetesi no apetesi onuma e kakrabo nsa ni wase akwa nu mbia ka ho adantia onum bebere na anhwe betimi aku na twans e che nu mumu no etimi tifiri na ne sunti e kakra no akwa nu mbi enti ade na nipa no wadi apetesi kakra ka na no no firi anopa no wakasa anti nka kwa chile na wase nka apeteshi na ati free na nisu nanka oye free nemu tamu nuku obeti wakasa the whole night anase the whole yi ebuwa niye kahon mami papa sewe huni ya obe ya utimi nya hoto eni fahamu die ewa ati asfasa asiso ya die nsu ne meni pa etimi ya mabon enti sawo baby ya me chio se emradi nyanku ponti asifone tiyo msufre enti nwadi Dr. Shah bruni bo frim kransa yofrene kranka su su ni tumini ya mwade asya ni ma abrao se ni ya yao no
wakira wo se obetimi edem nyame ne nabofo so ene ne haban ane na nama chenzo asa edi amam after enu akino mame papa wasai akire se wa guarantee wo sani ya wuko to mbafu wababi ya yesi yesi eno sani tu yesi ya na uwo ya frane sani bibi ya nase anyeyi ya odie fabra wati ya siye fabra nabeju usika enti obi ya kwa tadi ya opese enti na mkrofo tadi ya osto angesa nkadu sakra omo mbo shabu wakwa honto mfunso no mbacho nko mfunso no elfu chen niye ube kwa sto makwa koto bet se bibisia ubetimi enye yinti mipacho sanetie mwame papa ya garanti wachire use sharp wadia droma nanyo ya wadusika bema wabema 15,000 ganesidi san friend no biante uti wanu mwoye deni diye mbiye mpana uhia mwame papa wana ya idro betime bie na nwaka sase wache na ye na uni mungu aho nkrofuwa nka nkrofuwa hebe hano enka nkrofo be hane keke enha uvo enada uvo na fa ujenu wajie enye minu umye nudia na sumgue mrama u entira ma doctor bi nka nchira use ya die wedye ni eduro woni na edura wane ni na eduro mibacho ye ye wane eduro wane ni na eduro enti bra wadia oba umu wakamu yo Uba maon ma konyoteshi ya tuwe ndwe gana sidisi. Nuwa buwa hufo ya diena o yano. Uba. Nia nuu kasa. Na aobuwa na ansuwa ya jiskano. Ya wadro nti niya ma wadro. Uba iso kwa una wako pebo. Waobu siya kwa una abe kwa kwa paba. Because ya ya wadro nti mifeli. Enka ya nti mintina gana ha. Mina mekache one day kula. Gana fuwano. Adia asemu ya papa mbacho wa mumpe. Jise. Nye enye. Sana tie ukwa TikTok wa nye obi okure mpo Kenya nyame sema naso akase mbie nya obi amfa ho nemu mana omayiyi omunwa wa mepa cho omahwe ni egusu no ubo se no mo like like sa ubo na followers no dosu sa mepa cho sa Ghana phone pass and papa upa kadye nkwa yi hey obi amfa nya adwuma mepa cho sana tie man papa me the reverend dr moshia ko dudona from dr sharp the demon chaser en chemi be bia license na di atom na wa fra adom studio license no eno fra omo peke ansana nti o peke ya na ya life o na jase edam enti obi ya fo wa na ya onti be metena o enfasa adom fo yi ne nye because ebe ba life waji nisika nwane se uka elu anajesu wakasa sana mpacho etie nemo mfame numbers wei weni yefri anuma ubetimi afre na wodi abaye ho eye 0505 0 5 5 4 19 96 0 2 6 6 1 4 another 1 4 6 9 0 2 0 4 8 9 7 4 5 4 Shasano manonsu enna WhatsApp kaho se ofre free abroche na se wantimi bi oduma ba frene bia wantimi enya ya ja voice ewo so ya be reply wo na ni ya openo ena kai se ye duro ye nya delivery wo ba bia jisa abroche fo no pe uba sesia no